Ingenting som fänger länge eller följs ut som en äkta följelse. Har de nettopp begynt å øse? Nej, så jeg håper du har plass. Jeg håper du har

0: always love you.
1: Hallå, hallå, hallå.
2: Du lyssnar till Radio Os. Här är det bara musik.
1: Hallå,
3: Radio Os.
4: Hey, let's get it.

Då fick du höra Vatse med Banana Airlines. Och den kom ut 26 augusti i 1994. Nästa han har fött 23 september i 1949. Här ska du få höra Deriva med Rydda.

Då fick du höra Cellkontroll med Lara Bragniken. Den kom ut 1 april i 1984. De var en nederlandsk eurodansk gruppe som blev dannet i 1992 och slog igenom i 1997. Här ska du få höra Vi agone to Ibiza med Vagna Boys.

Och fick du göra In The Club med 50 Cent. Och han är född 6 juli i 1975. Nästa låt kom ut 9 mars i 2010. Här ska du få Billionaire med Travis McCoy.

Det var Ringo Starr ifrån albumet Sentimental Journey, så fick du alltså titelkytta. Och det drejer sig om The Beatles. Vi har varit igenom en del The Beatles-låtar och tagit lite av historien. Med ett svejp kan vi väl se. Och så är vi kommit då till de forskjellige medlemmarna som då startat sitt eget efter The Beatles gav sig i 1970. Vi har varit inom Wings med Paul McCartney och vi var nettopp inom Ringo Starr. Nå ska vi till George Harrison. Det vi först ska ta med oss, det är ju att bandet har fått heder och det har de fått på flera måter. Inte minst Rock and Roll Hall of Fame, där blev de inlämmet i 1988. Och så har de ju ett budskap, All You Need Is Love, och det är ju ett budskap som lever vidare i bästa välgående, och det är ju där vi bör vara, och så är det inte helt sån i världen alltid, men i varje fall budskapet till The Beatles. George Harrison, All Things Must Pass, kom alltså ut i 1970, och en klassiker från George Harrison, det är ju denna. My Sweet Lord, en perlelåt, spör du mig.